0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sayfamızda Arşan nahiyasidagi Baqmichi Yang Shukunning 30 yil vaqt sarf qilib qush cho'jilarini tuxumdan chiqarib yetishtirib oldingi qatorga o'tganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Arşan nahiyasi Tashyu yesi Koytumbuloq kentining aholisi Yang Shukunning qush cho'jisi chiqarish zavodida qatma-qat kateklar retlik tizilgan bo'lib, qush cho'jilari beshni tövən silib dallavatdi. Yang Shukun mal zakaz qilish telefonini qo'yib turishig'ila, cho'ji tanlig'ili kelgan dehqonlar uning uyiga yana keldi. Hozir uy qushlari cho'jisi chiqarish zavodidagi o'rdak, g'oz qatorliq cho'jilar allaqachon setilib bo'lgan bo'lib, normal temperaturada yashashga moslashtirilgan cho'jilarning burunqidakla bozori ittik bo'lmoqda. Yang Shukun qush cho'jilarini yetishtirish kasbi bilan 30 yil shug'ullangan. Dastlabki mazgillarda Erxotun ikkalan Tashyu yesining Zakinbuloq kentida yerlik usulga tayinib tuxumdan chiqarg'achqa tuxumdan chiqarish unumi tövən. Xorashmi cho'ng bo'lgan. 10 yil ilgari Yang Shukun tishni tishlab tunja avtomatik tuxumdan chiqarish mashinasini setib olgan. 2021 yili Yang Shukun Koytumbuloq kentidagi hoylisiga ko'chib keldi. Chunki hoylisida yana kech kunduz to'xtamay oqib turadigan tabiiy buloq suvi bor bo'lib, suv manbasi yetarlik, suv sifati yaxshi edi. Bu qush cho'jilarining

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni

0: faoliyatida qo'y yungi qirqish, sut sig'ish, do'mbira chilish qatorliq an'anaviy hunar, san'at va milliy urf-odat ko'rgazmasini ko'paytdi. Bunundan boshqa kent yana 10 necha g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish nuqtasi va qo'l hunarvanchilik do'koni qurib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining vakillik varislarini taklif qilib, doimlik hunar san'at o'qitishini qanot yedirdi. Leyshin mundaq dedi. Kent kelib igilik tiklagan nurg'un yoshlarning o'yi va ijodiyati bor. Biz bu yangi kent aholilarining yangi ideyasidan foydalanib, milliy madaniyat bilan yezi kent sayohatini cho'nqur jug'ramiz. Qozoq qiz Reza Matit Leyshin etgan yoshlarning biri. U Jojang dashosini bitirgandan keyin Xangjuda yasli muarifi tadqiqot xizmati bilan shug'ullangan. Osti turmushqa intildigan nurg'un yoshlarga o'xshash, uningda cho'ng shahardan ayrilib, yurtiga qaytib egilik tiklash o'yi paydo bo'ldi. Hamda Puxraviy qonalg'u egilik tiklash kollektiviga qatnashdi. Reza Matit mundaq dedi. Cho'ng qushtoyiga kelib, bu yerda nurg'un an'anaviy qozoq madaniyati va urf-odatlarining mukammal saqlanib qolganligini bayqadim. Men kichik vaqtimda anglagan urf-odatlarning asli holatini bu yerdan topqili bo'ladigan. Cho'ng'ushtoyda quyuq turmush puriqini his qildim. Kent ziyoda sodi xarakterlik echilmagan, balki asli qiyofat, asli puroq uslubi saqlab qilingan bo'lib, kishiga yangilik tuyg'usi va o'zgacha madaniyat ta'siroti berdi. Reza Matit puxraviy qonalg'u tijorati bilan shug'ullangandan boshqa yana kigiz besish, Quyruq maydin yerlik sopun ishlash qatorliq madaniyat turlarini tadqiq qilishga qatnashdi. Uning ko'zitishicha sayohatchilarning eng qarshi elishiga erishgani kigiz besish bo'lib, tabiiy qo'y yungini besib shakarga keltirib, ondan o'zi ehtiyojlik o'lchamda kesib, eng oxirida naqshni kigiz yuziga chiqarsa, o'zgacha kigiz ishlab chiqqani bo'ladi. U oila bo'yicha sayohatga kelganlarga qarata qiziqarlik qo'y sanash o'yinini o'tirg'i chiqarib, chorvachilarning besh barmoqi bilan tez suratda qo'y sanash usulini ota-onalar va bolalarga o'rgatdi. Ko'chmin chorvachilik madaniyatiga qiziqadigan yosh sayohatchilar yana har yili 6-oyda yozliq yoylaqqa ko'chish mazgilida chorvachilarning ko'chishini yaqin oraliqdan kuzatadi va uningga qatnasha oladi. Hozir ba'zi yoshlar amaliyotda yangicha ko'chman chorvachilik turmushini o'tkazyapti. Masalan, Puxraviy qonalg'u boshqurg'uvchilari yozda cho'ng'ushtoyga kelib xizmat qiladi. Qishda Oltoyga berib xizmat qiladi. O'xshash bo'lmagan sayohat qiziq nuqtalari orasida mokidek o'tishib turadi. Cho'ng'ushtoy kentida Reza Matit o'ziga o'xshash nurg'un yoshlarni uchratdi. Ular o'zgacha turmush usuliga intilish bilan bir vaqtda yana o'zining ijodchanligi orqali yezi kentlarining hayotiy kuchini urg'otib, bu an'anaviy kentga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi o'rtaq gavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musofaga otinmoqli sayfimiz mushohada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Omongul Habibulla. Nazaratchisi Qurban Niso Jabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan olgan. Markazi qalb radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni askartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'liq

ishonch bilan mundoq dedi. Sayyohchilikning yaxshilanishi bilan turmushimizmi borgan sari yaxshilandi. Hozir sahra oromgohiga kigiz uy silindi. Yana oilaviy mehmonxonani kengaytirib silishga tayyorlik qilinayotdi. Hamda kechlik madaniyat, sayohat faoliyatlari orqali qo'nadigan sayyohchilar jalb qilindi. U mundoq dedi. Kanatda atigan kash salqin, bahrohat. Hozir odam ko'p. Gulxon kechligini oldin kelishsi bo'ladi. Yana yoshlar yaxshi ko'radigan faoliyatlarni ko'paytdik. Shinjang Bayxi Jichun yezigilik chaklik shirkitining texniki mas'uli Hong Chaoyang mundoq dedi. Fujandan Shinjangga yangi kelganda biz sinab baxmoqchi bo'ldik. O'ylamagan yerdan bu yerning havosi nihoyat yaxshi ekan. Kanit bilan mon nihoyat yaxshi hamkorlashdik. Sayyohchilar borgan sari ko'paydi. Biz tarixchilik ko'lamini kengaytirib, ko'rkim guli o'stirib, kanitda texmi cho'ng gulzorlik barpo qilmoqchi bo'lyapmiz. Gul saylis qilib meva uzish kanitning bu 2 yildagi yangi o'ynash usuli. Kanit kollektivi bilan Fujandan Shinjangga yordam berish kelgan korxonalar birlikda gul samsoq bog'i barpo qilib, 60 mo yerga gul samsoq o'stirdi. Sayyohchilar ekskursiya qila oladi va o'za oladi. 36 kanit aholisi buningga qatnashib, o't o'tash, terixchilik qatorli xizmatlar bilan shug'ullandi. O'xshash bo'lmagan chechaklash mazgilidagi gul samsoq 6 oyning 10 turlaridan 8 oygacha echiladi. Yaqinda kanitda 3-chi turkumdagi gul samsoq terilayotdi. Xandong mundoq dedi. Vaqtni to'g'ri hisobladik. 1 oktabrning oldi kaynida chechaklaydi. Buningga tayinib, shu qatimliq sayohat qizg'inligini kutib olamiz. Kanit yana gul samsoq bog'chisining yonida o'z avtomobil sayohat lageri bazasi barpo qildi. Hamda lager bazasining aslahalarini o'zliksiz mukammallashtirib, sayohatchilarga texmi yaxshi mulozamat qildi. Xandong mundoq dedi. Ilgirki yillarda nurg'un dehqonlar meva ko'ktotlarini manzir rayoni atrofiga apirib sotatdi. Bu yil gul samsoq sayohatchilarni kanitga jalb qildi. Bog'chiga kirgan sayohatchilar ilgirki yillardagidan ko'p bo'ldi. Kanit aholisi Sulyang oilasining 16 mo mevlik beg'i bo'lib, Shangfei tosh olmisi, olma qatorliqlarni terdi. 7 oydan 10 oyning 30-larigacha mevalar orqa-orqadan pishdi. Sulyang mundoq dedi. Yaqin yillardan buyon sayyohchilikning taraqqiyoti yaxshi bo'ldi. Mevalarimning setilishi mo yaxshi bo'ldi. Har yili yozda koni xaridorlar uzish payti kelgan kelmaganligini surishtir qiladi. Ilgiri uning mevalari asosliqi Manas nahiyasidagi topsati sodigarlarigina sotilardi. Keyin Kangsuvat manzir rayoni va kanit eg'ziga berib sotdi. Bu bir necha yilda nurg'un kon xaridorlar uning veshinini qo'shib olib, boqqa berib o'z uzidigan yoki mol avatishni buyuradigan bo'ldi. Uning tosh olmisi Manas nahiyasi, Sanji shahri, Urum shahrigila setilib qolmay, yana Beijing, Shanghai qatorliq joylargacha avatildi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda Savan shahri Bulut terminalida murassa qilib, ko'ni qarzni qaytarib olishni osonlashtirdi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Yaqinda Savan shahri Sandoqxo'zi bozorining ma'lum kentidagi 80 yoshga yiqilib qolgan Chin Ekiz Arxutun Aloyidan kelib, Sandoqxo'zi bozorliq har taraflama tuzash markazining xizmatchilariga qayta rahmat aytdi. 2019 yili qo'shnisi Liang Ekiz tijorat obrotiga jiddiy mablag' kerak bo'lib qolganligidan Chin Ekiz Arxutundan 8000 yuan qarz olgan. Keyin egilik tiklashda mag'lub bo'lganligidan Liang Ekiz sirtqa chiqib ishlagan. Yashangan Arxutun qo'shindarchilikni ko'zda tutqachqa bu qarz 7 yilgacha kayniga surilgan. Amalsizlikdan Chin Ekiz Arxutun bu yil 6 ayning 18 kuni Sandoqxo'zi bozorliq har taraflama tuzash markaziga berib yordam talab qilgan. Amining sadosiga tuzash orqali inkas qaytarildi. Sandoqxo'zi bozorliq har taraflama tuzash markazi ziddiyat mojarolarni ko'p xillashgan hal qilish xizmat mexanizmini qo'zg'itib, adliya o'rni kent darajalik xalq murassa xodimlari kuchini boshlamchilik bilan bir tutash pilonlab moslashib bir taraf qildi. Ham har taraflama tuzash markaziga makonlashgan Savan shahrlik qonunshunoslik jamiyati Sandoqxo'zi asosiy qatlam mulozimat punkti bilan birlashib harakatlanib, kasbiy qonun tirki bilan ta'minladi. Xizmatchi xodim ko'p qitim telefon qilib, Liang X bilan aloqalashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'ldi. Yana qisqa uchur orqali aloqalashib yetaklab, uning veshinini muvaffaqiyatli qo'shib oldi. Liang X ning sirti ishlayotganligida

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sayfamızda Arşan nahiyasidagi Baqmichi Yang Shukunning 30 yil vaqt sarf qilib qush cho'jillarini tuxumdan chiqarib yetishtirib oldingi qatorga o'tganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Arşan nahiyasi Tashyu yessi Koytumbuloq kentining aholisi Yang Shukunning qush cho'jisi chiqarish zavodida qatma-qat kataklar ratlik tizilgan bo'lib, qush cho'jillari beshni tövən silib dallavatdi. Yang Shukun mal zakaz qilish telefonini qo'yib turishig'ila cho'ji tanlig'ili kelgan dehqonlar uning uyiga yana keldi. Hozir uy qushlari cho'jisi chiqarish zavodidagi o'rdak, g'oz qatorliq cho'jilar allaqachon sotilib bo'lgan bo'lib, normal temperaturada yashashga moslashtirilgan cho'jilarning burunqidakla bozori ittik bo'lmoqda. Yang Shukun qush cho'jilarini yetishtirish kasbi bilan 30 yil shug'ullangan. Dastlabki mazgillarda Erxotun ikkalan Tashyu yesining Zakinbuloq kentida yerlik usulga tayinib, tuxumdan chiqarg'achqa tuxumdan chiqarish unumi tövən. Xorashmi cho'ng bo'lgan. 10 necha yil ilgari Yang Shukun tishni tishlab tunja avtomatik tuxumdan chiqarish mashinasini sotib olgan. 2021 yili Yang Shukun Koytumbuloq kentidagi hoylisiga ko'chib keldi. Chunki hoylisida

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar

0: yekunlab qonun qoida yusun davlin har qitimliq fikr almashtirishni singdirib nurg'un keskin ziddiyatlarni qalbini illatadigan so'z bilan hal qildi. Hozir pensiyaga chiqqan Ma Shenxiang yanila lavma xizmatxonasida turibdi. Uning eng ko'ngil bo'ladigini o'zining tajribasini texmi ko'p yoshlarga o'rgatish. Chongqingning cho'ng kichik ko'chalarida 3000 dan ortiq lavma xizmatxonasi, Xiaoma xizmat punkti qurildi. 80 000 dan ortiq yosh Xiaoma uningga ergishib ommaviy xizmat ishlashni o'rganib, xalq uchun xizmat qilish kuch ulash kaltikni qo'lga oldi. Lavmadan bir top mag'icha asosiy qatlamda yiltiz tortgan bu asli maqsad borgan siri ko'p kishilarda davomliq nur chachmoqda.
1: An'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizni cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
2: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinli dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
1: An'anaviy madaniyat o'tmiş, hozir va kelgusini tutashtirguvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berdi.
2: An'anaviy madaniyat xuddi bir istakan xushporaq çayğa oxşaydı. Onunğa ajdatlarning aql parasti va hissiyoti mujassamlangan.
1: An'anaviy madaniyat insonlar aql parastining javhiri. Tarixdan buyon cho'g'langan qimmatlik boyliq. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonghua Munawwar an'anaviy madaniyatini avj oldiraylik va uningga varislik qilaylik.

etib kentni gullandirishdagi o'zgacha kasbga aylantirgan edi. Shirkatning o'rash qachilash sexida mohirlik bilan o'riq qiqini bo'lib qachilab, og'zini etib o'rab qachilayotgan kent aholisi Ding Jingning harakati chapdas tartiblik bo'lib, ishik oldida ochilgan bu korxona uni ham xotirjam pul tepish ham oilasidagilarning holidan xabar olish imkoniyatiga ega qildi. Ding Jing mundaq dedi. Men Guoxiaojiangda ishlagili 3 yildan oshdi. Hozir oylik shaqqim 4000 yuandan oshdi. Zavod yiqilgan joyda bo'lgachqa uydagi yashanganlar bolalarning holidan xabar ola olmayman. Ishmo japalik emas, nihoyat xotirjam ishlayman. Ding Jing o'xshash zavodda uzoq muddat muqim ishlayotgan 30 necha shu joydagi kent aholisi bor. Ding Jingga o'xshash zavodda uzoq muddat muqim ishlayotgan 30 necha shu joydagi kent aholisi bor. Yig'ishning avat mazgili yetib kelganda odam ishiltish ehtiyoji zo'r darajada oshqachqa korxona yana atrofdagi 70 necha kent aholisini vaqtliq ko'paytirib qabul qiladi. Ular asosliqi o'rikning postini oqlash, etini yerib ichish, obtobqa selish qatorliq asosiy ish tartiblarga mas'ul. Sexlarda ishiga qarab haq hisoblash yo'lga qo'yilgan. Bir qasqan o'rik qiqini pishiqlasa 30 yuan ish haqqiga erishadi. Ko'p ishlaganlar ko'p haq olib, tasil xarakterlik jonliq ishqa o'rilishqa unumlik turtki bo'ldi. Kasblari yaxshi taraqqiy qilib, o'tir yoshliq amgak kuchlarini elib qilibli qolmay yana shu joydagi yoshlarni yurtiga qaytib, yiltiz tortishqa jalb qildi. Bu yil andila o'qish bitkizgan dashu o'quvchisi Idris Matti yurtining o'rikchilik kasbi va elektronlik sod taraqqiyot yoshirin kuchini ko'rib yetib, shahardagi ishqa o'rilish fursatidan voz kechib, yurtiga qaytib bu shirkatga ishqa o'rilishni tanladi. Idris to'lib toshqan ishonch bilan mundaq dedi. Men hozir o'riklarni ayirish, qoqlab quritish, obtobqa selish qatorli xizmatlarga mas'ul. Mahsulot ishlab chiqarish tartibiga butun jarayonlik qatnashiman. Keyingi qadamda men elektronlik savdo bo'yicha bevosita ko'rsatishni o'rganaman. Mol tonishtirib sotadigan tor riyosatchiligini sinab, yurtimning a'lo sifatli o'riq qiqini tonishtirsam, texmi ko'p kishilar yaxshi mahsulotimizni tushansa, e'tirof qilsa deyman. Korxonaning jush urib rivojlanishi siyosatning yor yo'lak bo'lishi ilhom berishidan ayrila olmaydi. Yaqinqi yillardan buyon ishchi g'ashan yezliq hukumatning yor yo'lak bo'lishi bilan shirkat 6000 kvadrat metrlik ishlab chiqarish maydoniga tayinib, qattiq detal aslihalarni uzluksiz mukammallashtirib, havo energiyalik quritish uyi, yuyish, o'rab qachilash sexi va mikrobsizlantirilgan tajribaxona qurib, darajaga ayirib tanlash, inchik pishiqlash, donliq marka yaratib, setishdan iborat mukammal kasb zanjirini barpo qilib, o'z joyining o'riq qo'shilma qimmatini ko'rinarlik o'stirib, o'zgich kasblarning qiliplashgan, o'lchamlashgan taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Shirkatning muavin bosh direktori Lina mundaq dedi. Navbatda biz butun yezi bo'yicha shexida quriydigan 300 tonnadan ortiq o'rik sotib oldik. Har kun yana 40-50 tonna yangi meva zavodga kirgizilib, pishiqlanadi. Biz elektronlik savdo orqali mol bilan ta'minlashga oldin kafolatlik qilib, o'zimizning bevosita ko'rsatish uyi va shu joydagi vanxonglarimiz bilan mol sotish orqali to'rda sotishni doimli qanot yoydirib, kundalik o'rtacha zakaz miqdorini taxminan 1000ga yetkizdik. Keyingi qadamda biz pishiqlash ko'limi, sotish yo'llarini davomli kengaytirib, texmi ko'p yurtdoshlarning yaqin atrofda o'z joyida ishqa o'rilishi kirimini oshirib beshiga turtki bo'lishini planladik.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sayfamızda Arşan nahiyasidagi Baqmichi Yang Shukunning 30 yil vaqt sarf qilib qush cho'jilarini tuxumdan chiqarib yetishtirib, oldingi qatorga o'tganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Arşan nahiyasi Tashyu yessi Koytumbuloq kentining aholisi Yang Shukunning qush cho'jisi chiqarish zavodida qatma-qat kataklar ratlik tizilgan bo'lib, qush cho'jilari beshni tovan silib dallavatdi. Yang Shukun mal zakaz qilish telefonini qo'yib turishig'ila cho'ji tanlig'ili kelgan dehqonlar uning uyiga yana keldi. Hozir uy qushlari cho'jisi chiqarish zavodidagi o'rdak, g'oz qatorliq cho'jilar allaqachon setilib bo'lgan bo'lib, normal temperaturada yashashga moslashtirilgan cho'jilarning burunqidakla bozori ittik bo'lmoqda. Yang Shukun qush cho'jilarini yetishtirish kasbi bilan 30 yil shug'ullangan. Dastlabki mazgillarda Erxotun ikkaylan Tashyu yesining Zakinbuloq kentida yerlik usulga tayinib tuxumdan chiqarg'achqa tuxumdan chiqarish unumi tovan. Xorashmi cho'ng bo'lgan. 10 necha yil ilgari Yang Shukun tishni tishlab tunja avtomatik tuxumdan chiqarish mashinasini setib olgan. 2021 yili Yang Shukun Koytumbuloq kentidagi hoylisiga ko'chib keldi. Chunki hoylisida yana kech kunduz to'xtamay oqib turadigan tabiiy buloq suvi bor bo'lib, suv manbasi yetarlik, suv sifati yaxshi edi. Bu qush cho'jilarini beqishdagi tabiiy afzallik edi. Yilma-yil uskuni ko'paytish, kapi uylarni yasashga tayinib, bu yer asta-asta butun yezidagi tuxumdan chiqarish, cho'ji beqish, setish bir gavda qilingan birdan-bir uy qushlari cho'jisi chiqaradigan joyga aylandi. Bugungi kunda 60 yoshdan oshgan Yang Shukunning salomatlik ahvoli ilgirkiga yetmagachga butun yillik tijoratni pasl xarakterlik andiziga o'zgartdi. Har yili 3-chi oyda cho'ji chiqarishni boshlaydi. 8-chi oyning oxirida setib bo'lib, tijoratni to'xtatdi. Yarim yilla oldirash yurdi. Yana texi bir yordamchini o'zining ishlariga yordamlashishga taklif qildi. Hozir zavoddagi aqli iqtidorliq cho'ji chiqarish mashinasi bir turkumda 5000 qush cho'jisi chiqara oladi. Bu yil kirgandan buyon jami 100 mingdan ortiq qush cho'jisi chiqardi. Ko'p yillik tajribasiga tayinib, Yang Shukun yana yetkizish tasmisi orqali mayoqlarni avtomatik tozalash uskunasini loyihaladi. U mundaq dedi. Qush cho'jisi chiqarish qarmoqqa oddiyda ko'rinsimi, nurg'un kishi inchika halqalarda ketkizib qo'ydi. Muhit tozligi yaxshi kontrol qilinmasa, ay bo'lish nisbati ta'sirga uchraydi. Hozir cho'jilarning ay bo'lish nisbati muqim holda 98% dan yuqori bo'lib, xorash intayi oz bo'ldi. Kelar yili bir turkum boqimchilik uskunalarini yangilashni planladik. Bu orqali ham kundalik xizmat miqdorini azaytqili, ham boqimchilik muhitining pokiz, ratlik bo'lishiga kapolatlik qilgili bo'ladi. Qush cho'jisining yaxshi ay bo'lish bo'lmasligida yuqumliq kasalliklarning oldini olish muhim ochqich hisoblanadi. Tashyu yessi Koytumbuloq kenti partiya yachaykisining shujisi, kent aholilar komitetining mudiri Li Junming mundaq tunishtirdi. Yeziliq yeziglik taraqqiyot mulozamat markazining xizmatchi xodimlari qaralik holda uyimizga kelib, butun yurishlik vaksina va texnika jihatdan yetakchilik qilish bilan haqsiz ta'minlaydi. Navbatda setilayotgan bu bir turkum cho'jilarda 6 qitim sistemalashgan yuqumliq kasalliklarning oldini olish tamomlandi. Qush zukumi qatorliq yadroliq vaksinalar to'liq amlandi. Dal pokiz muhit va qiliplashgan yuqumning oldini olish bo'lgachqa bu yerdagi qush cho'jilarining kasalga taqobilchanligi kuchlik, o'sishi muqim bo'lib, yiroq yaqindagi ishonchlik xotirjam qush

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.